0: basa nyabatu.
1: Samisa, say yes, baba, for primus.
0: Hallelujah. Hallelujah.
1: Kai.
0: Na
1: me yatsu simya. Akanaya na sasa.